ئىشقا ئايلانماقتا. ئۇزۇن ئۆتمەي يەر شارىدىكى تاماشىبىنلار رەقەملىك بوشلۇقتا بۇ دۇنيا مەدەنىيەت مىراسىنىڭ گۈزەللىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلالايدۇ. ئوخشاشلا لىنگاڭدا 400گە يېقىن ھېسابلاش ئىنژېنېرى چەت ئەللىك خېرىدارلار ئۈچۈن كەسپىي چوڭ موداللارنى مەشىق قىلدۇرۇۋاتىدۇ. كەسىپلىرى ئاپتوماتىك ھەيدەش، ئەقلىي ياسىمىچىلىق، داۋالاش قاتارلىق ساھەلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنىڭ ئارقىسىدا ئېلېكتر ھېسابلاش كۈچىنىڭ چېگرا ھالقىغان سودىغا، يەر شارىدا يۆتكەپ ئىشلىتىشكە بولىدىغان يۇقىرى قوشۇلما قىممەتلىك رەقەملىك مۇلازىمەتكە ئايلىنىشنىڭ تۆھپىسى بار. ھېسابلاش كۈچى مۇلازىمىتى تېز سۈرئەتتە چەت ئەلگە چىقىش بىلەن بىر ۋاقىتتا دۆلىتىمىزنىڭ ئېكسپورت تىزىملىكىدىكى ئەقلىي مەھسۇلاتلارنىڭ ئىپادىسىمۇ ناھايىتى ياخشى بولدى. كومپيۇتېر زاپچاسلىرى، ئېلېكترون زاپچاسلىرىدىن سانائەت ماشىنا ئادىمى، 3D پرىنتېرغىچە يۇقىرى تېخنىكا تەركىبى، قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ئېكسپورتى تېز سۈرئەتتە ئېشىپ، كەسىپلەرنىڭ ئوتتۇرا يۇقىرى سەۋىيەگە قاراپ قەدەم تاشلىشىغا تۈرتكە بولدى. سانلىق مەلۇماتتىن ئايان بولۇشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 4 ئېيىدا دۆلىتىمىزنىڭ توپلاشتۇرۇلغان توك يولى ئېكسپورت سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 78.3%، سانائەت ماشىنا ئادىمىنىڭ ئېكسپورت سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 30%، 3D پرىنتېرنىڭ ئېكسپورت سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 110.4% ئاشقان.

ئىلىيە مەمۇرىي ئورگانلىرىنىڭ ئۆز ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىپ، تەتقىقلەش ھوقۇقى، تەپتىش قىلىش ھوقۇقى، سوت قىلىش ھوقۇقى، ئىجرا قىلىش ھوقۇقى بىر بىرىنى چەكلەپ تۇرىدىغان تۈزۈلمە مېخانىزمنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈشنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرى، پۈتكۈل جەريانىنىڭ ئۈنۈملۈك چەكلىمە ۋە نازارەت ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. بىر تۇتاش پىلانلاشنى كۈچەيتىپ، قانۇنچىلىق ئىختىساسلىرىنى يېتىشتۈرۈش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئادۋوكاتلىق، ھۆكۈمەت گۇۋاھلىقى، ئەدلىيەلىك باھالاش، كېسىم، مۇرەسسە قاتارلىق قانۇن مۇلازىمىتى قوشۇنىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، پارتىيەگە، دۆلەتكە، خەلققە، قانۇنغا سادىق سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق خىزمىتى قوشۇنىنى كۈچەپ بەرپا قىلىش كېرەك. قانۇن ئىجرا قىلغۇچى، قانۇن يۈرگۈزگۈچى خادىملارنى باشقۇرۇش تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇنچىلىق مەخسۇس قوشۇنىنى باشقۇرۇش، تەربىيەلەش ۋە يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىش كېرەك. سىياسىي قانۇن قوشۇنىنى تەربىيەلەش ۋە تەرتىپكە سېلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش ساھەسىدىكى چىرىكلىك قىلمىشلىرىغا قانۇن بويىچە داۋاملىق زەربە بېرىپ، قارا رەزىل كۈچلەرنى يوقىتىشنىڭ دائىملىشىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. تەكىتلەپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك شۇكى، قانۇنچىلىق ساھەسىدىكى ئىسلاھاتنىڭ سىياسىيلىقى، سىياسەتچىلىق كۈچلۈك. بۇنىڭدا جەزمەن پىرىنسىپنى ئىگىلەش، تۆۋەن چەكنى چىڭ ساقلاش كېرەك. ئىسلاھاتنى غەربنىڭ قانۇنچىلىق سىستېمىسىغا توغرىلىنىدىغان، غەربنىڭ قانۇنچىلىق ئەمەلىيىتىنى ماختاپ كۆككە كۆتۈرىدىغان ئىسلاھاتقا ئايلاندۇرۇپ قويۇشقا ھەرگىز بولمايدۇ. تۆتىنچى، خەلقئارا كۈرەشنى قانۇنچىلىق ۋاسىتىسىنى تەتبىقلاپ قانات يايدۇرۇش كېرەك. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، بىز دۆلەت ئىچىدىكى قانۇنچىلىق بىلەن چەتتەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىقنى بىرتۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، قانۇنچىلىق ئۇسۇلىنى تەتبىقلاپ، دۆلەت ۋە خەلقنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداش ئىقتىدارىمىزنى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈردۇق. دۆلەت ئىچىدىكى قانۇنچىلىق بىلەن چەتەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىقنى بىرتۇتاش ئالغا سىلجىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، جىددىي ئېھتىياجلىق بولغانلىرىغا ئالدىن تۇتۇش قىلىش پىرىنسىپى بويىچە چەتەلگە چېتىشلىق ساھەگە دائىر قانۇن چىقىرىشنى كۈچەيتىپ، جازالاشقا، ئارىلىشىۋېلىشقا، ئۇزۇن قوللۇق قىلىپ باشقۇرۇشقا قارشى تۇرۇشقا دائىر قانۇن نىزاملارنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۆلىتىمىز قانۇنلىرىنى تەۋەلىكىمىز سىرتىدا تەتبىقلاشقا دائىر قانۇن سىستېمىسى قۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىشنى ئىككى تەرەپ، كۆپ تەرەپ مۇناسىۋىتى قۇرۇلۇشىنىڭ مۇھىم قارالمىسىغا كىرگۈزۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ چەت ئەلدىكى مەنپەئەتىنى قوغداش بىخەتەرلىك زەنجىرىنى ئۇزارتىش كېرەك. چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق ئىختىساسلىرى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. بەشىنچى، قانۇنچىلىق نەزەرىيەسى تەتقىقاتى ۋە تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىش كېرەك. بىز جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق ئەمەلىيىتىنىڭ قانۇنىيىتىنى يەكۈنلەپ، جۇڭخۇا قانۇن مەدەنىيىتىنىڭ جەۋھىرىگە ۋارىسلىق قىلىپ، دۇنيا قانۇنچىلىق مەدەنىيلىكىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرىدىن ئۆرنەك ئېلىپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش يېڭى قارىشى، يېڭى تەدبىرنى بارلىققا كەلتۈردۇق. مەن مەركەز دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش خىزمىتى يىغىنىدا بۇنى 11-دە چىڭ تۇرۇشقا يىغىنچاقلىدىم. دۆلىتىمىزنىڭ قانۇنچىلىقىدىكى ئىجادىي ئۇقۇم، ھۆكۈم، كاتېگورىيە، نەزەرىيە تەتقىقاتىنى كۈچەيتىپ، جۇڭگوچە قانۇنشۇناسلىق پەن سىستېمىسى، ئىلىم سىستېمىسى، سۆز سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق ئىدىيەسىنى ھەر قايسى قانۇنشۇناسلىق پەنلىرى دەرسلىكىنى تۈزۈش ۋە ئوقۇتۇش خىزمىتىدە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۇنىڭ دەرسلىككە، دەرسخانىغا، مېڭىگە كىرىشىگە تۈرتكە بولۇپ، غايە ئېتىقادى مۇستەھكەم، دۆلەت مۇھەببىتى كۈچلۈك، قانۇن پەنلىرى ئاساسى پۇختا قانۇنچىلىق ئىختىساسلىرىنى تىرىشىپ يېتىلدۈرۈش كېرەك. ئادۋوكاتلار قوشۇنىغا بولغان سىياسىي يېتەكچىلىكنى كۈچەيتىپ، كەڭ ئادۋوكاتلارنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىنى، دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىقىنى ھىمايە قىلىش قاتارلىق كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشتىكى ئاساسىي تەلەپكە ئاڭلىق رايە قىلىپ، تىرىشىپ
partiya va xalq rozi bo'ladigan yaxshi advokat bo'lish jihatidan tarbiyalash

بىر مەكتەپ بالدۇر مۇھەببەتلەشكەنلەرنى توسۇپ بولالماي ئاخىر تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە چىقىرىپتۇ. بالدۇر مۇھەببەتلەشكەن بىر جۈپ ياشنىڭ ئىچىدىكى بىرسى مەكتەپتىن ھەيدىلىدۇ. زادى كىمنى ھەيدەشنى شۇ بىر جۈپلە ئۆزى بەلگىلەيدۇ. بۇ بەلگىلىمە چىققاندىن كېيىن بالدۇر مۇھەببەتلىشىدىغان ئىشلار خېلى تۈزۈلۈپ قاپتۇ. يېقىندا بىر ماتېرىيالدىن شۇنداق بىر نەرسىنى كۆرۈپ قالدىم. يەنى ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن سوئالكەن. ئەمدە بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىپتۇ. بەزىلەر نېمە دەپتۇ دېسەڭلار، راست بولامدىكەن، ئەگەر شۇنداق بولسا قايتا ئوقۇسام بوپتىكەن دەپتۇ. ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىشى مۇمكىن. بەزىلەر بولىدۇ دەيدۇ، يەنە بەزىلەر بولمايدۇ دەيدۇ.

ئىشلىرىدىكى سۆز قىلىش ھوقۇقى ۋە تەسىر كۈچىنى تىرىشىپ كۈچەيتتى. مالايزىيا زۇڭلىسى ئەنۋەر بۇلتۇرقى سۆزلىشىش يىغىنىدا رايون دۆلەتلىرى قانچە ئورتاق ھەرىكەت قىلسا تاشقى كۈچلەرنىڭ رايون دۆلەتلىرىنى پارچىلىشى شۇنچە تەس بولىدۇ دەپ ئوتتۇرىغا قويۇپ كەڭ ئىنكاس قوزغىدى. كامبودژا خان جەمەتى پەنلەر ئاكادېمىيىسى خەلقئارا مۇناسىۋەت تەتقىقاتخانىسىنىڭ باشلىقى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: رايوننىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل مۇقىملىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇش رىقابەت خاراكتېرلىك ھەربىي كۈچ يەتكۈزۈش ۋە گۇرۇھ بولۇۋېلىپ قارشىلىشىشقا ئەمەس، بەلكى دىپلوماتىيە سۆزلىشىشى ۋە ھەمكارلىق تىپىدىكى خەۋپسىزلىك مېخانىزمىغا موھتاج. تايلاند بىر بەلباغ بىر يول ئىقتىساد ۋە مائارىپ تەرەققىيات تەتقىقات يۇرتىنىڭ باشلىقى تاراگۇن ۋۇشارادوگۇن مۇنداق دېدى: مۇتلەق كۆپ ساندىكى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى رايون مۇقىملىقى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە ئېچىۋېتىپ ھەمكارلىشىشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىدۇ. رايوننىڭ جۇغراپىيەلىك سىياسىي قارشىلىشى سورۇنغا ئايلىنىپ قېلىشنى خالىمايدۇ. رايون دۆلەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى سۆزلىشىش ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇش مېخانىزمىنى كۈچەيتىش ئاسىيا تېچوكيان رايونىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداشقا پايدىلىق. رايون دۆلەتلىرى سۆزلىشىش، ھەمكارلىشىش كۈچلۈك ساداسىنى ياڭرىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنىلا ئايرىم ساندىكى دۆلەتلەر ئاتالمىش خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقى ئارقىلىق قارشىلىشىشقا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ گۇرۇھ بولۇۋېلىپ ئاسىيا تېچوكيان رايونىدا لاگېر پەيدا قىلىپ قارشىلىشىشقا ئۇرۇنۇپ كۆپ تەرەپ ئەربابلىرىنى ئەندىشىگە سالدى. ياپونىيەنىڭ مۇداپىئە ۋەزىرى كوئىزومى شىنجىرو سۆزلىشىش يىغىنىدا ئاتالمىش يېڭى نۇسخىدىكى ھىندوكيان تېچوكيان رايونىنى ئەركىن ئېچىۋېتىش تەسەۋۋۇرىنى تەرغىب قىلىپ، ياپونىيە مۇداپىئە ئىقتىدارىنى داۋاملىق كۈچەيتىپ ھەم رايون خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىپ، رايون مۇداپىئە ئىشلىرىدا يېڭى رولىنى ئۈستىگە ئالىدۇ دېدى. فىلىپپىننىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى تېئودور رايون جىددىيلىكىنى كۆپتۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ، ھەيۋە ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، خەۋپسىزلىك ھەمراھلىق تورىنى كېڭەيتىمىز دېدى. بۇ ئالاقىدار ئىپادىلەر رايون دۆلەتلىرىدىكى ئەربابلارنىڭ كۈچلۈك ئەندىشىسىنى قوزغىدى. كۆپ دۆلەتنىڭ مۇتەخەسسىس ئالىملىرى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: رايون دۆلەتلىرىنىڭ تىنچلىققا ئىنتىلىش، تەرەققىياتنى كۆزلەش، ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش ئورتاق تونۇشى بارغانسېرى روشەنلىشىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، ياپونىيە بىلەن فىلىپپىن خەۋپسىزلىك ئەندىشىسىنى كۆپتۈرۈش ئارقىلىق لاگېر قارشىلىشىشىغا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، رايوننىڭ تىنچ تەرەققىيات ۋەزىيىتىگە خىلاپلىق قىلدى. بۇ ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ ئېتىراپىغا ئېرىشەلمىدى. سىنگاپور دۆلەتلىك تاشۆسى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقاتخانىسىنىڭ ئالىمى جاڭ ۋېيلياڭ مۇنداق دەپ قارىدى: ئايرىم دۆلەتلەر رايون خەۋپسىزلىكى قارالمىسىنى باھانە قىلىپ لاگېر قارشىلىشىشىغا قۇتراتسا، ئۆزئارا ئىشىنىش ئاساسىنى چىرىتىدۇ. بۇ ئۇزاق مەزگىلدىن قارىغاندا رايون مۇقىملىقىغا تەھدىت سېلىپ، توقۇنۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. مالايزىيانىڭ ئاقىللار ئامبىرى بولغان خۇايەن ئاقىللار ئامبىرىنىڭ تەتقىقاتچىسى تاڭ شىشۈەن مۇنداق دېدى: رايون خەۋپسىزلىكى بارغانسېرى ھەربىي كۈچ تەرىپىدىن ئىسكەنجىگە ئېلىنغاندا، ئوتتۇرا كىچىك دۆلەتلەرنىڭ خەۋپسىزلىك تۇيغۇسىمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ كۈچىيىدۇ. مۇشۇنداق ئارقا كۆرۈنۈشتە خەۋپسىزلىكنى كۈچەيتىش نامى بىلەن گۇرۇھ بولۇۋېلىش ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ خەۋپسىزلىك ئەندىشىسىنى ئاشۇرۇپ، ھەربىي ھازىرلىقلار مۇسابىقىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، رايون ۋە خەلقئارا مۇھىتنى تېخىمۇ جىددىيلەشتۈرۈۋېتىدۇ. يېقىنقى مەزگىلدە ياپونىيە فىلىپپىن بىلەن بولغان خەۋپسىزلىك جەھەتتىكى تىل بىرىكتۈرۈشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، غۇجمەكلىشىۋېلىش دىپلوماتىيەسىنى تېز ئىلگىرى سۈردى. ئىككى دۆلەت ھەربىي ئاخباراتنى قوغداش كېلىشىمى سۆھبىتىنى باشلاشقا قوشۇلدى. ياپونىيە يەنە فىلىپپىنغا ئابۇ كۇما دەرىجىلىك مۇھاپىزەت پاراخوتى قاتارلىق ھەربىي جابدۇقلارنى ئېكسپورت قىلىشنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، ئارقا ئارقىدىن ئۇششاق ھەرىكەت قىلدى. كامبودژانىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىۋى ئىنگۇتاي مۇنداق دەپ قارىدى: ئالاقىلار ھەرىكەتلەر ئاسىيا تېچوكيان رايونىنىڭ جىددىي ۋەزىيىتىنى كەسكىنلەشتۈرۈۋېتىدۇ. بۇنىڭدىن يۈكسەك ھوشيار بولۇش كېرەك. ئاسىيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەر ياپونىيە مىلىتارىزمىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق تارىخىنى ھەرگىز ئۇنتۇمايدۇ. ياپونىيەنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى تۈرلۈك يۈزلىنىشى رايون دۆلەتلىرىدە ياپونىيە يەنە ھەربىي كېڭەيمىچىلىك قىلىدىغان كونا يولدا مېڭىپ قالارمۇ دەپ گۇمان پەيدا قىلدى. تەكلىپكە بىنائەن بۇ نۆۋەتلىك سۆزلىشىش يىغىنىغا قاتناشقان جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى مۇتەخەسسىس ئالىملار ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ باشلىقى، دۆلەت مۇداپىئە داشۆسىنىڭ پروفېسسورى مىڭ شياڭچىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: نۆۋەتتىكى خىرىس كۆپ بولۇش ئارقا كۆرۈنۈشىدە جۇڭگو دۇنياۋى خەۋپسىزلىك تەشەببۇسى، دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئورتاق ئۈنۈرسال ھەمكارلىشىدىغان ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولغان خەۋپسىزلىك قارىشىنى تەشەببۇس قىلدى. كۆپ تەرەپچىلىك ۋە خەلقئارا قانۇنچىلىقتا چىڭ تۇرۇشنى تەكىتلەپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ دۇنياۋى خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇشنى مۇھىم تەپەككۇرغا ئىگە قىلدى. يىغىن قاتناشقان ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى خىگىس مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو يېقىندا ھاسىل قىلغان ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ ئىجابىي ئىستراتېگىيىلىك مۇقىم مۇناسىۋىتىنى بەرپا قىلىش ئورتاق تونۇشى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ھەتتا دۇنيانىڭ تىنچلىقىدا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.
ikki davlat munosabatining yangi o'rin bekitmasi haqiqiy mohiyatlik mazmunga ega, shundoqla ahamiyatlik. Singapur hukumatining ommaviy mulozamatni birtutash planlash ministri, qo'shimcha davlat mudofaa ministri Chin Jinxing taratqulaga munolani bildirdi. Sözləşiş yığınıdan şunu yiz qulduqki, Cüngü bilə Amerika işki dövlət rəhbərləri bekitkən ortaq tunışqa əməl qılıb, işki tərəflik münasibətinin davamlıq alıq qarab rəvajlanışqa puxta asas salmaqda. Biznin bunundan kütüdüğən ümidimiz zor. Bu növətlik sözləşiş yığında dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsü qatarlıq ideya və təşəbbüslər kişilərinin diqqətini qozğıdı. Yığın qatnaşqan vəkillər və mütəxəssislər mündaq tapqardı. Cüngü təşəbbüsünün əməlləşişigə türtkü buluşunun hərəkət tərəfdarı. Xalqaro jamiyat Jungu bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, dunyoning tinchligi va muqimligini birlikda qo'llashni umid qiladi. Kambodja rayon maslahatchisi tadqiqot markazining maslahatchisi Bosodra navbatda xalqaro vaziyatda o'zgarish bilan qalamqanchilik qiralishib ketdi. Dunyo Jungunun ideyasi va loyihasining dunyoviy idoraqli tizimini mukammallashtirishga kuch qo'shishini umid qiladi dedi. Yaponiya Sharqiy Osiyo o'rtaq kavdisi tadqiqotxonasining oliy tadqiqotchisi Kiyoshi Suga munolani bildirdi. Dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsü tangpun həm mol aql parasətki tolğan. Bunun da hər qaysi tərəflərinin muvafiq xəyibsizlik təlifigə tan əhmət verilgən bulub, növətdiki xalqıra vəziyyətdə öz qımitini texim namayan qılıb, Asiya Tilçokyan rayonunun teşliği və muqumluğunu qoğdaşqa aql parasət qoşdi. Jan Veliyan mundaq dedi. Növətdə yarışarda da rayon siyasi inəqsizliki küçüyü vatıdı. Xalqıra əndizinin parçilinişi iğirlişi vatıdı. Kelgusida dunyoviy xavfsizlikni idora qilish tizimisi texim ko'p qutblashish yo'nalishiga qarab taraqqiy qilishi mumkin. Men Jungunning xavfsizlik ideyasining texim adil, muvofiq bo'lgan dunyoviy xavfsizlikni idora qilish tizimisi barpo qilishga faol to'kib qo'shib, kelgusidagi xalqaro xavfsizlik tartibining o'zgarishini barpo qilishdagi muhim kuchga aylanadiganligiga ishonaman.

دولتمزنىڭ چەت ئەلدىكى مەنپەئەتىنى قوغداش بىخەتەرلىك زەنجىرىنى ئۇزارتىش كېرەك. چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق ئىختىساسلىرى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. بەشىنچى، قانۇنچىلىق نەزەرىيەسى تەتقىقاتى ۋە تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىش كېرەك. بىز جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق ئەمەلىيىتىنىڭ قانۇنىيىتىنى يەكۈنلەپ، جۇڭخۇا قانۇن مەدەنىيىتىنىڭ جەۋھىرىگە ۋارىسلىق قىلىپ، دۇنيا قانۇنچىلىق مەدەنىيلىكىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرىدىن ئۆرنەك ئېلىپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش يېڭى قارىشى، يېڭى تەدبىرنى بارلىققا كەلتۈردۇق. مەن مەركەز دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش خىزمىتى يىغىنىدا بۇنى 11-دە چىڭ تۇرۇشقا يىغىنچاقلىدىم. دۆلىتىمىزنىڭ قانۇنچىلىقىدىكى ئىجادىي ئۇقۇم، ھۆكۈم، كاتېگورىيە، نەزەرىيە تەتقىقاتىنى كۈچەيتىپ، جۇڭگوچە قانۇنشۇناسلىق پەن سىستېمىسى، ئىلىم سىستېمىسى، سۆز سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق ئىدىيەسىنى ھەر قايسى قانۇنشۇناسلىق پەنلىرى دەرسلىكىنى تۈزۈش ۋە ئوقۇتۇش خىزمىتىدە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۇنىڭ دەرسلىككە، دەرسخانىغا، مېڭىگە كىرىشىگە تۈرتكە بولۇپ، غايە ئېتىقادى مۇستەھكەم، دۆلەت مۇھەببىتى كۈچلۈك، قانۇن پەنلىرى ئاساسى پۇختا، قانۇنچىلىق ئىختىساسلىرىنى تىرىشىپ يېتىلدۈرۈش كېرەك. ئادۋوكاتلار قوشۇنىغا بولغان سىياسىي يېتەكچىلىكنى كۈچەيتىپ، كەڭ ئادۋوكاتلارنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىنى، دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىقىنى ھىمايە قىلىش قاتارلىق كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشتىكى ئاساسىي تەلەپكە ئاڭلىق رايە قىلىپ، تىرىشىپ پارتىيە ۋە خەلق رازى بولىدىغان ياخشى ئادۋوكات بولۇش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش كېرەك. ئومۇمىي خەلقنىڭ قانۇنغا رايە قىلىشىنى ئالغا سىلجىتىشنى

0: ئىشلەش، خەلقنى تەربىيەلەش، جەمئىيەتكە مۇلازىمەت قىلىش ۋە تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش رولىنى جارى قىلدۇرۇشىمىز لازىم. مەدەنىيلىك زامانىۋى دۆلەتنىڭ روشەن بەلگىسى. جەمئىيەتنىڭ مەدەنىيلىك دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سوتسىيالىستىك مەدەنىيەت كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇشتىكى زور ۋەزىپە قىلىپ، قۇرۇشنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇش، تۇرغۇزۇشنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئۇزاققىچە بوشاشماي تىرىشىش، ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى دەۋرنىڭ تەلىپىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئىدىيەۋى قاراش، روھىي قىياپەت، مەدەنىي كەيپىيات، ھەرىكەت قائىدىسىنىڭ شەكىللىنىشىگە تىرىشىپ تۈرتكە بولۇش كېرەك. پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىگە دائىر ئۆگىنىش تەربىيەنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، غايە ئېتىقاد تەربىيەسىنىڭ دائىملىشىشى ۋە تۈزۈملىشىشىگە تۈرتكە بولۇپ، پارتىيە تارىخى، يېڭى جۇڭگو تارىخى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش تارىخى، سوتسىيالىزمنىڭ تەرەققىيات تارىخى تەربىيەسىنى، ۋەتەنپەرۋەرلىك، كوللېكتىۋىزم، سوتسىيالىزم تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، كىشىلەرنى يول ئىشەنچى، نەزەرىيە ئىشەنچى، تۈزۈم ئىشەنچى ۋە مەدەنىيەت ئىشەنچىنى چىڭىتىشقا يېتەكلەپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئىدىيە ۋە روھىي جەھەتتە زىچ ئىتتىپاقلىشىشىغا تۈرتكە بولۇش لازىم. جۇڭخۇا مەدەنىيلىكى، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ مەنبەسى ۋە ئالاھىدىلىكىنى چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ، جۇڭگو مەدەنىيەت گېنىغا دائىر بىر قەدەر مۇكەممەل ئىدىيە سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. پۇقرالار ئەخلاق قۇرۇلۇشى، پىدائىيلىق مۇلازىمەت قۇرۇلۇشى، سەمىمىي جەمئىيەت قۇرۇلۇشى، تور مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، خەلقنىڭ ئەخلاق سەۋىيەسى ۋە مەدەنىيلىك ساپاسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش، تىرىشچان ئىقتىسادچىل بولۇشنى تەشەببۇس قىلىپ، بۇزۇپ چېچىپ ئىسراپ قىلىشقا قەتئىي قارشى تۇرۇپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە ئىسراپچىلىق نومۇس، ئىقتىسادچىلىق شەرەپ دەيدىغان قويۇق كەيپىياتنى يارىتىش لازىم.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Cungu'ça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi kuruluşunu umumüzlük algı sözcetiş gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Mağarif, Medeniyet, Seyye, Ten Terbiye sahasındaki mütexessisle vekilleri söhbet yığında kılgan Medeniyet kuruluşunu texnik gövdelik oranına koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

تۇتتۇم بولۇپ، 2024 يىلى 10 ئايدا مۇھەببىتى بۇزۇلۇش سەۋەبىدىن كېلىشىم بىلەن ئاجراشقان. ئىككىيلەن ئاجرىشىش كېلىشىمىدە ئىككى تەرەپنىڭ ئورتاق ئىگىدارلىقىدىكى بىر يۈرۈش ئۆي شۇ فامىلىلىكنىڭ ئىگىدارلىقىدا بولىدۇ دەپ پۈتۈشكەن. يەنە ئايال تەرەپ ئاجراشقاندىن كېيىن بارلىق خوتۇنلۇق ھوقۇقىدىن بەھرىمان بولىدۇ، بۇ ۋارىسلىق ھوقۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ دەپ ئالاھىدە ئەسكەرتىلگەن. ئاجرىشىپ ئۇزۇن ئۆتمەي شۇ فامىلىلىك كېسەل سەۋەبىدىن ئۆلۈپ كەتكەن. ئۇنىڭ قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋارىسى پەقەت ئانىسى سۇڭ فامىلىلىك بولغان. سۇڭ فامىلىلىك ئوغلىنىڭ مىراسىنى بىر تەرەپ قىلىۋاتقاندا لى فامىلىلىك ئۇنى ئىزدەپ كەلگەن. لى فامىلىلىك ئاجرىشىش كېلىشىمىنى چىقىرىپ شۇ فامىلىلىكنىڭ نامىدىكى ئۆي مۈلۈكنى بۆلۈشۈشنى تەلەپ قىلغان. ئىككى تەرەپ تالاش تارتىش قىلىشىپ لى فامىلىلىك سۇڭ فامىلىلىك ئۈستىدىن سوتقا دەۋا قىلغان. ئاجرىشىش كېلىشىمىدە پۈتۈشكەن ۋارىسلىق ھوقۇقى زادى ھېساب بولامدۇ يوق؟ سوتتا لى فامىلىلىك مۇنداق قارىدى: ئاجرىشىش كېلىشىمىنى ئىككى تەرەپ ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن ئىمزالىغان. ئۇنىڭدىكى ۋارىسلىق ھوقۇقى توغرىسىدىكى ماددا شۇ فامىلىلىكنىڭ ئۆزىنىڭ مىراسىنى ئالدىن بىر تەرەپ قىلىشى بولۇپ، قانۇنلۇق كۈچكە ئىگە پۈتۈمگە تەۋە، قانۇن تەرىپىدىن قوغدىلىشى كېرەك. سوڭ فامىلىلىك سوتتا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دېدى: ئاجرىشىش دېگەن ئاجرىشىش بولىدۇ، قانۇندا ئاجراشقاندىن كېيىن يەنە خوتۇنلۇق ھوقۇقىدىن بەھرىمان بولىدۇ دېگەن گەپ يوق. خوتىنى ئەمەس تۇرۇقلۇق نېمىگە ئاساسەن مىراسقا ۋارىسلىق قىلىدۇ. سوت مەھكىمىسى سوت قىلغاندىن كېيىن لى فامىلىلىكنىڭ دەۋا تەلىپىنى رەت قىلدى. ھۆكۈمنامىدە مۇنداق ئىككى نۇقتا ئايدىڭلاشتۇرۇلدى: بىرىنچى، ئاجراشقاندىن كېيىن ئىلگىرىكى خوتىنى قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋارىس بولمايدۇ. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەختىلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1127 ماددىسىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن: بىرىنچى رەتتىكى قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋارىسلار جۆرىسى، پەرزەنتى، ئاتا ئانىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ يەردىكى جۆرىسى ۋارىسلىق قىلىنغۇچى ئۆلۈپ كەتكەندە ئۇنىڭ بىلەن قانۇنلۇق ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتى بولغان كىشىنى كۆرسىتىدۇ. لى فامىلىلىك بىلەن شۇ فامىلىلىك ئاجرىشىشنى تىزىملىتىپ بولغان، ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتى بىكار قىلىنغان. لى فامىلىلىك بىلەن شۇ فامىلىلىكنىڭ قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋارىسى ئەمەس، قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋارىسلىقنى تەشەببۇس قىلىش ھوقۇقى بولمايدۇ. ئىككىنچى، ئاجرىشىش كېلىشىمىنى ۋەسىيەتنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشكە بولمايدۇ. ئاجرىشىش كېلىشىمى ئەر خوتۇن ئىككى تەرەپنىڭ ئاجرىشىش مال مۈلۈكنى بۆلۈشۈش، پەرزەنتلىرىنى بېقىش قاتارلىق ئىشلاردا ھاسىل قىلغان ئورتاق كېلىشىمى. ئەمما ۋەسىيەت ۋارىسلىق قىلىنغۇچى يەككى تەرەپنىڭ شەخسىي مىراسنى بىر تەرەپ قىلىشتىكى قانۇنىي ھەرىكىتى. قانۇنلۇق كۈچكە ئىگە ۋەسىيەتنىڭ قانۇندا بەلگىلەنگەن ئالاھىدە شەكلى بار. بۇ دېلودا ئاجرىشىش كېلىشىمىدىكى ئۇ پۈتۈم ھەم شۇ فامىلىلىكنىڭ ئۆز ئالدىغا قالدۇرغان ۋەسىيىتى ئەمەس، ھەم قانۇندا بەلگىلەنگەن ھەرقانداق ۋەسىيەت شەكلىگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. ۋەسىيەتنىڭ قانۇنىي كۈچىنى شەكىللەندۈرەلمەيدۇ. جۆرىلەر ئارىسىدىكى ۋارىسلىق ھوقۇقى قانۇنلۇق ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتىنى ئاساس قىلىدۇ. ئاجراشسىلا سالاھىيەت مۇناسىۋىتى ئاخىرلىشىدۇ. قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋارىسلىق ھوقۇقىمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ يوقىلىدۇ. ئالاقىدارلار ئاجرىشىش كېلىشىمى ئارقىلىق ئىلگىرىكى جۆرىسىگە ۋارىسلىق ھوقۇقى تەسىس قىلىپ بېرەلمەيدۇ. بۇ خىل پۈتۈم قانۇندىكى مەجبۇرلاش خاراكتېرىدىكى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇپ، ئىناۋەتسىز بولىدۇ، دېدى دېلو بېجىرگۈچى سودىيە ليۇ يۈ. بۇنداق ئەھۋاللار ئاز ئەمەس. ليۇ يۈ مۇنداق بىلدۈردى: بەزى كىشىلەر ئاجراشقاندا كېلىشىمگە ھېسسىيات ماددىلىرى قوشۇپ قويىدۇ. ھەتتا ئاجرىشىش كېلىشىمى، ئايرىلىپ كېتىش كېلىشىمى، ۋەدىنامە قاتارلىقلارنى ۋەسىيەت ئورنىدا ئىشلىتىدۇ. بۇ خىلدىكى ھۆججەتلەر ئادەتتە شەكلىي قانۇنغا ئۇيغۇن بولماسلىق، مەقسەت ئىپادىسى قېلىپلاشماسلىق سەۋەبىدىن ئىناۋەتسىز دەپ بېكىتىلىپ، ئۇلارنىڭ مىراسنى بىر تەرەپ قىلىشتىكى ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرالماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاجرىشىش كېلىشىمى پەقەت ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتىنى بىكار قىلىش، ئورتاق مال مۈلۈكنى بۆلۈش، پەرزەنتلەرنى بېقىش، ئورۇنلاشتۇرۇشقا تەتبىقلىنىدۇ. ۋەسىيەتنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشكە بولمايدۇ. ئەگەر ئۆزى ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىنكى مال مۈلۈكنى ئىلگىرىكى خوتۇنى، ئىلگىرىكى ئېرى ياكى باشقىلارغا قالدۇرۇشنى ھەقىقەتەن ئۈمىد قىلسا، قانۇن بويىچە قانۇندا بەلگىلەنگەن شەكىلگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئۈنۈملۈك ۋەسىيەت تۇرغۇزۇپ، پۈتۈمنىڭ ئېنىق بولماسلىقى سەۋەبىدىن ئائىلە ماجىراسى ۋە مال مۈلۈك تالاش تارتىشى كېلىپ چىقىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

بىر مەكتەپ بالدۇر مۇھەببەتلەشكەنلەرنى توسۇپ بولالماي ئاخىر تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە چىقىرىپتۇ. بالدۇر مۇھەببەتلەشكەن بىر جۈپ ياشنىڭ ئىچىدىكى بىرسى مەكتەپتىن ھەيدىلىدۇ. زادى كىمنى ھەيدەشنى شۇ بىر جۈپلە ئۆزى بەلگىلەيدۇ. بۇ بەلگىلىمە چىققاندىن كېيىن بالدۇر مۇھەببەتلىشىدىغان ئىشلار خېلى تۈزۈلۈپ قاپتۇ. يېقىندا بىر ماتېرىيالدىن شۇنداق بىر نەرسىنى كۆرۈپ قالدىم. يەنى ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن سوئالكەن. ئەمدە بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىپتۇ. بەزىلەر نېمە دەپتۇ دېسەڭلار، راست بولامدىكەن، ئەگەر شۇنداق بولسا قايتا ئوقۇسام بوپتىكەن دەپتۇ. ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىشى مۇمكىن. بەزىلەر بولىدۇ دەيدۇ، يەنە بەزىلەر بولمايدۇ دەيدۇ. ئىشقىلىپ بىزنىڭ تەۋسىيەمىز بالدۇر مۇھەببەتلەشمەسلىك كېرەك. بىز بالدۇر ئۆزىمىزنىڭ نىشانىنى تىكلەپ ئۆز ئارزۇيىمىز ئۈچۈن تىرىشچانلىقىمىزنى كۆرسىتىشىمىز كېرەك. ئۆز ئارزۇيىمىزنى ئەمەلگە ئاشۇرغان ۋاقىتتا ئۇ مۇھەببەت يەنىلا بىزنىڭ يېنىمىزدىلا. شۇڭا مۇھەببەتلىك تۇرمۇش ھەممىمىزگە يار بولسۇن. قېنى ئۇنداق بولسا گۈزەل ناخشىلىرىمىز داۋاملىق سىلەر ئۈچۈن، مۇھەببەتلىك كۆڭۈللەر ئۈچۈن.

ۋە 0.3 پوينت ئاشتى. يۇقىرى تېخنىكا ياسىمىچىلىقى ۋە جابدۇق ياسىمىچىلىقىنىڭ يېڭى ئېكسپورت زاكاز كۆرسەتكۈچى 51%-تىن يۇقىرى بولۇپ، چەت ئەل بازىرى ئېھتىياجىنىڭ خېلىلا كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى نامايان قىلدى. ياسىمىچىلىقتىن باشقا كەسىپلەرنىڭ ئەھۋالىدىن قارىغاندا، 5 ئايدا جۇڭگونىڭ ياسىمىچىلىقتىن باشقا سودا پائالىيەتلەرنىڭ كۆرسەتكۈچى 50.1% بولۇپ، ئالدىنقى ئايدىكىدىن 0.7 پوينت ئاشتى. ياسىمىچىلىقتىن باشقا كەسىپلەرنىڭ ئومۇمىي گۈللىنىش سەۋىيەسى ئالدىنقى ئايدىكىدىن ئېشىپ، تىجارەت پائالىيىتى كېڭىيىش دائىرىسىگە قايتىپ كىردى. مەبلەغ سېلىشقا ئالاقىدار ئۇل قۇرۇلۇش پائالىيەتلىرى داۋاملىق مۇقىم ئاشتى. بايراملىق ئىستېمالغا ئالاقىدار ساھەلەرنىڭ گۈللىنىش سەۋىيەسى بىرئاز ئۆرلىدى. ئۇچۇر مۇلازىمەتچىلىكى تېز تەرەققىي قىلىش ۋەزىيىتىنى ساقلىدى.

ئىقتىدارلىقىنى تۆۋەنگە چۈشۈرۈش، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش. چۇڭچىن شەھىرىنىڭ مەركىزىگە جايلاشقان شاپىڭبا رايونىدا قۇرۇقلۇق ئارمىيە ھەربىي مېدىتسىنا داشۆسى، غەرب جەنۇب دوختۇرخانىسى، شىنچاۋ دوختۇرخانىسى، چۇڭچىن داشۆ قارمىقىدىكى ئۆسمە كېسەللىكلەر دوختۇرخانىسى قاتارلىق 3A دەرىجىلىك دوختۇرخانىدىن 7 بار بولۇپ، بۇ رايوننىڭ داۋالاش بايلىقى جەھەتتىكى ئۈستۈنلۈكى تولىمۇ روشەن. ئەمما بۇ ئۈستۈنلۈك ئۆز نۆۋىتىدە يەنە يېزىنىڭ كۆلىمى 41%-نى ئىگىلەيدىغان شاپىڭبا رايونىنىڭ داۋالاش بايلىقى جەھەتتىكى ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش ئاپپاراتلىرى مەركەزلىشىپ قېلىش، ئاساسىي قاتلامدىكى داۋالاش ئاپپاراتلىرى ئاجىز بولۇش مەسىلىسىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋەتتى. شاپىڭبا رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتىنىڭ مۇدىرى شالىن مۇخبىرغا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. نۇرغۇن بىمارلارنىڭ ئاساسىي قاتلامدىكى داۋالاش ئاپپاراتلىرىغا بېرىپ كېسەل كۆرسىتىش، داۋالىنىشنى خالىماسلىقىدىكى ئاساسلىق سەۋەب ئاساسىي قاتلامدىكى داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئىقتىدارىنىڭ ئاجىز، مۇلازىمىتىنىڭ ياخشى بولمىغانلىقىدا. بۇنىڭدىن باشقا، رايونىمىزدىكى ھەر دەرىجىلىك دوختۇرخانىلاردا بايلىقتىن ھەم بەھرىلىنەلمەسلىك، تەرەققىيات ماس بولماسلىق مەسىلىسىمۇ مەۋجۇت بولۇپ، دەرىجىگە ئايرىپ داۋالاش تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشمۇ قىيىن بولۇۋاتىدۇ. قانداق قىلغاندا ھەم 3A دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارنىڭ ئىقتىدارى كۈچلۈك بولۇشنى ھەم پۈتۈن رايوننىڭ داۋالاش شارائىتى ياخشى بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ؟ شاپىڭبا رايونى ئىلگىرىكى ئاساسىي قاتلام داۋالاش ئاپپاراتلىرى ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرىدىغان ئەنئەنىۋى ئەندىزىنى ئۆزگەرتىپ، رايون، بازار، كوچا 2 دەرىجىلىك داۋالاش ئاپپاراتلىرىنى بىرىكمە داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى قىلىپ قۇرۇپ، رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسى، رايونلۇق جۇڭيى تېبابىتى دوختۇرخانىسى قاتارلىق رايون دەرىجىلىك 4 دوختۇرخانىنى باش دوختۇرخانا، 21 بازار، كوچا، مەھەللە دوختۇرخانىلىرىنى شۆبە دوختۇرخانا قىلىپ، پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق بىر تۇتاش رەھبەرلىك قىلىش، خادىملارنى بىر تۇتاش تەكلىپ قىلىش، كەسىپنى بىر تۇتاش باشقۇرۇش قاتارلىق 6 بىر تۇتاشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. مۇخبىر شاپىڭبا رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسىغا جايلاشقان رايونلۇق داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى باشقۇرۇش مەركىزىنىڭ يىراق مۇساپىلىك دىياگنوز قويۇش سۇپىسىغا كىرىپ، چاتما ئاقىل ئېكراندا ئاساسىي قاتلام داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ كېسەل كۆرۈش، داۋالاش مۇلازىمىتى ئەھۋالىنىڭ ئۇدۇللۇق كۆرۈنۈپ تۇرۇۋاتقانلىقى، پۈتكۈل رايوننىڭ داۋالاش ئورتاق گەۋدىسىدىكى 21 بازارلىق شىپاخانا، كوچا مەھەللە سەھىيە مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ سۈرەتكە تارتىش، تەكشۈرۈش، پاتولوگىيە قاتارلىق سۈرەت، سانلىق مەلۇمات ئۇچۇرلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ مۇشۇ يەردە جەملىنىدىغانلىقى، رايون دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارنىڭ 200-دىن ئارتۇق دوختۇرنىڭ رايونلارغا بۆلۈنۈپ نۆۋەتلىشىپ كېسەل كۆرۈۋاتقانلىقى، بىمارلارنى يۇقىرى ئۈنۈمدە داۋالاۋاتقانلىقىنى كۆردى. خۇيلۇڭبا بازارلىق شىپاخانا يېقىندا 62 ياشلىق بىر بىمارنى قوبۇل قىلىپ داۋالدى. بىمار دوختۇرخانىغا كىرگەندە كۆكرەك قىسمىنىڭ قاتتىق ئاغرىپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئېيتقانىدى. دوختۇر دەرھال بىمارنى تەكشۈرگەندىن كېيىن ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتلارنى ئۇدۇللۇق ھالدا يىراق مۇساپىلىك داۋالاش سۇپىسىغا يوللاپ بەردى. جىنجاچاۋ دوختۇرخانىسىنىڭ نۆۋەتچىلىك قىلىۋاتقان دوختۇرى ليۇ چاڭ دەرھال بىمارنىڭ جىددىي خاراكتېرلىك ئالدى ئارىلىق دىۋارى يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلدى. يىراق مۇساپىلىك يېتەكچىلىك قىلىش ئارقىلىق ئاساسىي قاتلامدىكى دوختۇرخانىنىڭ داۋالاش كوللېكتىپى تېزدىن دورا ئىشلىتىش تەييارلىقىنى قىلدى ھەمدە ۋىنادا نوخچى ئېرىتىش مەشغۇلاتىنى قىلدى. تەخمىنەن 30 مىنۇتتىن كېيىن بىمارنىڭ كۆكرەك ئاغرىقى كۆرۈنەرلىك پەسىيىپ، كۆرسەتكۈچلىرى ياخشىلاندى. ئاساسىي قاتلامدىكى داۋالاش ئاپپاراتىدا تەكشۈرۈش، رايون دەرىجىلىك دوختۇرخانا دىياگنوز قويۇش، نەتىجىنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش، بۇ ئارقىلىق يۇقىرى دەرىجىلىك داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئۇچۇر توسۇقى راۋانلاشتۇرۇلدى. ئاساسىي قاتلامدىكى ئاممىنىڭ دىياگنوز قويدۇرۇش ۋە داۋالىنىش تەسىراتى ياخشىلاندى. ئىگىلىنىشىچە، شاپىڭبا رايونى ئۇلترا ئاۋاز قاتارلىق 5 چوڭ ھەم بەھر مەركىزى ۋە تەكشۈرۈش نەتىجىسىنى دوختۇرخانىلار ئارا ئېتىراپ قىلىش، ئاقىل جۇڭيى دورىخانىسى قاتارلىق 7 چوڭ ئاقىل سۇپىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ قۇرۇپ چىققان. بۇلار ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن بۇيان ئاممىغا 5,200,000 ئادەم قېتىم مۇلازىمەت قىلغان، 18,000,000 يۈەندىن ئارتۇق داۋالىنىش خىراجىتى تېجەپ قىلىنغان. شاپىڭبا رايونلۇق داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى باشقۇرۇش مەركىزىنىڭ مۇدىرى لياۋ مىنجىيە مۇنداق دېدى: رايون دەرىجىلىك دوختۇرخانىلار ئاساسىي قاتلام دوختۇرخانىلىرىنى يېتەكلەپ داۋالاش بايلىقىنى تۆۋەنگە چۈشۈردى، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈردى. بىمارلار ھازىر ئىشىك ئالدىدىلا تېخىمۇ كەسىپلەشكەن داۋالىنىش شارائىتىدىن بەھرىمەن بولۇۋاتىدۇ. بۇنىڭدا ئاتچوت قىلىش نىسبىتى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. بارغانسېرى كۆپ بىمارلار ئاساسىي قاتلامدىكى داۋالاش ئاپپاراتلىرىغا ئىشىنىدىغان، ئاساسىي قاتلامدىكى داۋالاش ئاپپاراتلىرىغا تەشەببۇسكارلىق بىلەن بارىدىغان بولدى.
Rayon təvəssüdiki davalaş aparatlarını bir aylık kişilerine

ئۆزگەرتىش، ياش ئېقىش، ئاجرالمىلار كۆپىيىش، كۆز قىچىشىش قاتارلىق ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بەزى بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىنى داۋالىمىسىمۇ ئۆزلۈكىدىن ساقىيىپ كېتىدۇ. ئەمما كۆپىنچە ئەھۋالدا مۇناسىپ دورا ياكى كۆز دورىسى بىلەن داۋالاشقا توغرا كېلىدۇ. باكتېرىيەلىك ياكى ۋىرۇسلۇق بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى بەلگىلىك يۇقۇملۇق بولۇپ، تۇرمۇشتا قول بىلەن كۆزنى ئۇۋلاشتىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. قولىڭىزنى يۇيۇپ تۇرۇڭ. لۆڭگە قاتارلىق كۆز بىلەن ئۇچرىشىدىغان بۇيۇملارنى ئايرىپ، گىرەلەشمە يۇقۇملىنىشتىن ساقلىنىش كېرەك. يىڭناسقۇ كۆز قاپىقى ياكى بىرىكتۈرگۈچى پەردىدە ئۆسۈپ چىققان قىزىل رەڭلىك كىچىك مونەك. بۇ بىر خىل ياللۇغ خاراكتېرلىك كېسەللىك ئۆزگىرىشى بولۇپ، ئاغرىش ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقارغاندىن سىرت، يەنە بىمارنىڭ كۆز ئەتراپىدا روشەن قىزىرىپ ئىششىش پەيدا قىلىدۇ. يىڭناسقۇغا تاقابىل تۇرۇشتا ياللۇغ قايتۇرۇلغان كۆز دورىسى ۋە كۆز دورىسى مەلھىمىنى ئىشلىتىش كېرەك. ئەگەر قىزىرىپ ئىششىش دائىرىسى كېڭەيسە ياكى ئىزچىل يوقىمىسا، ئوپېراتسىيە قىلىپ داۋالاشقا توغرا كېلىشى مۇمكىن. غەيرىي ماددىلارنىڭ كۆزنى زەخىملەندۈرۈشى. مۈڭگۈز پەردىدە نېرۋا ناھايىتى كۆپ. كۆز قىسمىغا غەيرىي نەرسىلەر كىرىپ كەتكەندە مۈڭگۈز پەردە نېرۋىسىنى غىدىقلاپ، كۆز ئاغرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەتتا ياللۇغلىنىپ قالىدۇ. ئەگەر غەيرىي نەرسىلەر، مەسىلەن گىرىم بۇيۇملىرى، چاڭ توزان ياكى باشقا غىدىقلىغۇچى ماددىلار كۆزگە كىرىپ كەتسە، دەرھال پاكىز سۇ بىلەن يۇيۇش كېرەك. تازلىق قەغىزى بىلەن سۈرتۈش ياكى قول بىلەن كۆزنى ئۇۋلاشتىن ساقلىنىش كېرەك. بولمىسا كۆز زەخىملىنىش كېڭىيىپ كېتىشى مۇمكىن. ئەگەر پاكىز سۇدا چايقىغاندىن كېيىن كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىش بولمىسا، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. ئەگەر كۆز قىسمى بىۋاسىتە تاشقى زەخمىگە ئۇچرىسا، مەسىلەن سوقۇلۇپ يارىلىنىش قاتارلىقلار كۆز ئاغرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقارغاندىن سىرت، بەزىدە يەنە نەرسىلەرنى غۇۋا كۆرۈش قاتارلىق ئىپادىلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. كۆز قىسمىنىڭ زەخىملىنىش دەرىجىسىنى باھالاپ، يانم ئىلگىرىلىگەن ھالدا داۋالاش لايىھەسىنى بېكىتىش كېرەك. گىلاۋكوما كۆز ئالمىسى ئىچىدىكى سۇيۇقلۇقنىڭ ئايلىنىشى ۋە ئېقىشى توسالغا ئۇچراش سەۋەبىدىن بولىدۇ. كۆز ئالمىسى ئىچىدىكى بېسىمنىڭ ئۆرلەپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن كۆز قىسمىدا ئاغرىق پەيدا بولىدۇ. كۆز بېسىمى جىددىي ئۆرلىگەندە بىمارنىڭ كۆزى روشەن چىڭقىلىپ ئاغرىيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىت يەنە كۆرۈش قۇۋۋىتى تۆۋەنلەش، باش ئاغرىش، كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش قاتارلىق ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىشى مۇمكىن. بۇ ۋاقىتتا دەرھال كۆز بۆلۈمىگە بېرىپ، كۆز بېسىمى ۋە كۆز قىسمىدا گىلاۋكوماغا مۇناسىۋەتلىك ئۆزگىرىش بار يوقلۇقىنى تەكشۈرۈش كېرەك. كۆز بېسىمىنى تۆۋەنلىتىدىغان كۆز دورىسى، ماننىتول سۇيۇقلۇقى قاتارلىقلارنى ئىشلىتىپ، كۆز بېسىمىنى تېزدىن تۆۋەنلىتىپ، يۇقىرى كۆز بېسىمىنىڭ كۆز ئالمىسىنى مەڭگۈلۈك زىيانغا ئۇچرىتىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. كۆرۈش نېرۋىسى ياللۇغى. كۆرۈش نېرۋىسى كۆز ئالمىمىز سىرتقى دۇنيادىن چىققان يورۇقلۇق سىگنالىنى كۆرۈش سېزىمى ئېلېكتر سىگنالىغا ئايلاندۇرىدۇ. ھەمدە چوڭ مېڭىگە يەتكۈزۈلىدىغان مۇھىم يول. شۇڭا كۆرۈش نېرۋىسى ياللۇغى يۈز بەرگەندە بىمارنىڭ كۆز ئالمىسى ئاغرىغاندىن باشقا ئادەتتە يەنە كۆرۈش قۇۋۋىتى تۆۋەنلەش، كۆرۈش دائىرىسى كەمتىك بولۇش ياكى رەڭ سېزىمى ئۆزگىرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. كۆز ئالمىسىنىڭ ئاغرىقى كۆز ئالمىسى ئايلانغاندا يۈز بېرىشى ياكى ئېغىرلىشىشى مۇمكىن. بۇ ۋاقىتتا دەل ۋاقتىدا كۆز كېسەللىكلىرى بۆلۈمى ياكى نېرۋا ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمىگە بېرىپ داۋالىنىش كېرەك. كۆرۈش نېرۋىسى ياللۇغىنىڭ سەۋەبىنى تەكشۈرۈپ، ياللۇغنى كونترول قىلىش كېرەك. كۆز چانىقى ئۈستى نېرۋىسى ئاغرىش. كۆز چانىقى ئۈستى نېرۋىسى ئاغرىش كۆز چانىقى ئۈستى نېرۋىسى تارقىلىش دائىرىسى ئىچىدە، يەنى كۆز چانىقى گىرۋىكىدىكى سىجىل خاراكتېرلىك ياكى تۇتقاقلىق خاراكتېرلىك ئاغرىشنى كۆرسىتىدۇ. ئادەتتە كېسەلنىڭ قوزغىلىشى بىر قەدەر جىددىي بولىدۇ. بىر تەرەپ ياكى ئىككى تەرەپتە يۈز بېرىدۇ. بېسىلىپ ئاغرىش ئالامىتى كۆرۈلىدۇ. ئادەتتە شامالداش، زىيادە چارچاش، زۇكام، تاشقى يارا، بۇرۇن كاۋىكى ياللۇقى قاتارلىق ئامىللار بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بۇنىڭدا ئىسسىق ئۆتكۈسسە بولىدۇ. ياللۇغ قايتۇرۇپ ئاغرىق توختىتىش دورىسى، يىڭنى سانجىپ داۋالاش، فىزىكىلىق داۋالاش، پەللىنى بېسىش قاتارلىق جۇڭگو تېبابىتى بويىچە داۋالىسى بولىدۇ. ئەگەر يەنىلا ئاغرىقنى پەسەيتكىلى بولمىسا، قىسمە ئورۇنلارنى يېپىق ھالەتتە داۋالاش ياكى نېرۋىنى توسۇپ داۋالاش ئارقىلىق ئاغرىقنى پەسەيتىشنى تاللىسا بولىدۇ. ئەلۋەتتە توغرا تۇرمۇش ئۇسۇلى كۆز چانىقى ئۈستى نېرۋىسى ئاغرىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ ئۈنۈملۈك چارىسى. باش ۋە يۈزگە سوغۇق ئۆتۈپ قېلىشتىن ساقلىنىش، دەم ئېلىشقا دىققەت قىلىش، ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىشنى بىرلەشتۈرۈش، ساغلام ئوزۇقلىنىش، چېنىقىشنى كۈچەيتىش، بەدەن ساپاسىنى ئاشۇرۇش قاتارلىقلار ئۇلارنىڭ ھەممىسى كۆز چانىقى ئۈستى نېرۋىسى ئاغرىقىنىڭ يۈز بېرىشىدىن ساقلىنىشقا پايدىلىق. كۆپ قىسىم ئەھۋالدا يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان كۆز ئاغرىقلىرىنى كۆزنى ئۇۋلاش ياكى كۆزنى يۇمۇپ ئارام ئالدۇرۇش ئارقىلىق پەسەيتكىلى بولىدۇ. لېكىن بەزى ئەھۋاللاردا كۆز ئاغرىقى ئۆزلۈكىدىن يوقاپ كەتمەيدۇ. ھەتتا بارا-بارا ئېغىرلاپ كېتىدۇ. كۆز ئاغرىقىنى چىداپ تۇرساملا ئاغرىقى توختاپ قالىدۇغۇ دەپ ئويلىماڭ. ئەگەر كۆز ئاغرىقىغا سەل قاراش سەۋەبىدىن كۆرۈش قۇۋۋىتىدە قايتماس زەخىملىنىش كېلىپ چىقسا، تۇرمۇشقا ناھايىتى چوڭ تەسىر كۆرسىتىدۇ.

0: قىلىنمىغان ئىدى. ئەمما يېقىن ئەتراپتىكى ئولتۇراق رايون كۆلىمىنىڭ ئۈزلۈكسىز كېڭىيىشىگە ئەگىشىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇلتۇرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا بۇ يەردە يېڭىدىن بىر مەكتەپ قۇرۇلغاچقا، كۆپچىلىكنىڭ ئاممىۋى قاتناشقا ئولتۇرۇش ئېھتىياجى تېخىمۇ ئاشتى. بۇ مەسىلىگە قارىتا يۈجۇڭ رايونى باش بولۇپ، قاتناش، گۇڭئەن، پىلانلاش قاتارلىق تارماقلار ۋە كوچا باشقارمىلىرىنى جولۇڭپۇ رايونى بىلەن ھەمكارلىشىپ تەكشۈرۈپ دەلىللەشكە تەشكىللەپ، خۇشەن يولىنىڭ غەربىي بۆلىكىنىڭ ئىككى تەرىپىگە ئاممىۋى قاتناش بېكىتى تەسىس قىلىش، يېڭى ئاممىۋى قاتناش لىنىيەسىنى كۆپەيتىش، ئەسلىدىكى ئاممىۋى قاتناش لىنىيەسىنى يەنىمۇ ئەلالاشتۇرۇش قاتارلىق تەدبىرلەر ئارقىلىق ئاممىنىڭ يول يۈرۈشىگە قولايلىق ياراتتى. چۇڭچىڭ شەھىرى ئاھالىسى ساۋمىڭ مۇنداق دېدى: ھازىر بۇ ئاپتوبۇس بېكىتى تەسىس قىلىنغاندىن كېيىن، بالىلار مۇشۇ ئاپتوبۇسقا ئولتۇرۇپلا باشلانغۇچ مەكتەپ دەرۋازىسى ئالدىغا بارالايدىغان بولدى. يەنە ئۆيدىكى ياشانغانلار كۆكتات سېتىۋېلىشقا چىققاندىمۇ بۇ ئاپتوبۇسقا ئولتۇرىدىغان بولدى. ناھايىتى قولايلىق. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، چۇڭچىڭ يۈجۇڭدىكى باشقارما دەرىجىلىكتىن يۇقىرى رەھبەرلىك بەنزىسى 771 مەسىلىنى سېلىشتۇرۇپ تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، بىر بىرلەپ تۈزەتتى. چۇڭچىڭ شەھىرى يۈجۇڭ رايونلۇق پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ياۋخۇي مۇنداق دېدى: بىز پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئۆگىنىش تەربىيە توغرىسىدىكى تۈرلۈك ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى بىلەن ئادەتتىن تاشقىرى چوڭ شەھەرلەرنى زامانىۋىلاشتۇرۇش، ئىدارە قىلىش يېڭى يولى ئۈستىدە ئىزدىنىشنى سىجىل ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئىنكاس كۈچلۈك بىر تۈركۈم گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ بەخت تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ئۆگىنىش تەربىيەنىڭ نەتىجىلىرىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدۇق. ئەمەلىي ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق ئىككىنى تىكلەشنى قەتئىي ھىمايە قىلىپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇردۇق. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى مىجۇ شەھىرى ئۆگىنىش، تەكشۈرۈش، تۈزۈشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىپ، ئامما ئىنكاس قىلغان تور سىرتىدا بېجىرىشكە تېگىشلىك ھۆكۈمەت ئىشلىرى مۇلازىمىتىدىكى خىزمەت ۋاقتىدا بېجىرىدىغان ۋاقىت بولماسلىق، ئىشتىن چۈشكەندە بېجىرىدىغان ئادەم بولماسلىق قاتارلىق قىيىن نۇقتا، توسۇق نۇقتىلارغا قارىتا ئىش بېجىرىش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ، توردا بېجىرىدىغان ئىشلارنى كېڭەيتىپ، پىراۋا ئالماشتۇرۇش، تولۇقلاپ بېجىرىش، تۇنجى قېتىم كىملىك بېجىرىش قاتارلىق نەق مەيداندا بېجىرىشكە تېگىشلىك كۆپ بېجىرىلىدىغان ئىشلارغا قارىتا ۋاقىتنى كېچىكتۈرۈش، ۋاقىتنى تەڭشەش مۇلازىمىتىنى يولغا قويدى. خىزمەت كۈنىدە چۈشلۈك مۇلازىمەت كۆزنىكىنى نۇقتىدا سىناق قىلىپ يولغا قويۇپ، ھەپتە ئاخىرىدا ئېھتىياجلىق بولسا توردا ئالدىن كېلىشىپ ماس كۆزنەكنى ئېچىپ، ئاممىنىڭ خىزمەتتىن باشقا ۋاقىتلاردىمۇ ئوڭۇشلۇق ئىش بېجىرىشىگە كاپالەتلىك قىلدى. مىجۇ شەھىرى ئاھالىسى يى خەييەن مۇنداق دېدى: كىچىك بالىلىرىمىزنى ئەپ كېلىپ كىملىك بېجىرمەكچى بولساق، بىزمۇ بالىلارمۇ رۇخسەت سورىمىساقمۇ بولىدىغان بولدى. پۈتكۈل جەريان ئىنتايىن قولايلىق ھەم ئىخچام بولدى. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى مىجۇدىكى ناھىيە باشقارما دەرىجىلىكتىن يۇقىرى رەھبەرلىك بەنزىسى دىققەتنى كارخانىلارغا مۇناسىۋەتلىك مۇلازىمەت، خەلق تۇرمۇشى مۇلازىمىتى قاتارلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، 900 ئارتۇق مەسىلىنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، تۈزىتىش تىزىملىكى تۇرغۇزۇپ، بىر بىرلەپ ھەل قىلدى. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى مىجۇ شەھەرلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ كۈندىلىك خىزمەتلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن باشلىقى ساۋ جىخۇي مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەت كۆرسىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئامما ۋە كارخانىلار ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى چۆرىدەپ، چوڭقۇر تەكشۈرۈپ، ئىنچىكە سېلىشتۇرۇپ، ئەمەلىي تۈزىتىپ، كۆگىلى، ھېس قىلغىلى بولىدىغان ئۈنۈم ئارقىلىق ئۆگىنىش تەربىيە نەتىجىسىنى تەكشۈرۈپ، 15-5 يىلدا ئىشنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىشقا تۈرتكە بولىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا بېيجىڭ، سەنشى، شىزاڭ ئايرىم-ئايرىم 15-5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش مەخسۇس ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىپ، ئۆزلىرىنىڭ 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىنى چۆرىدەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ ئاساسىي نىشانى ۋە مۇھىم ۋەزىپىلىرىنى ئومۇميۈزلۈك تونۇشتۇردى. 15-5 يىل مەزگىلىدە بېيجىڭ پايتەختنىڭ فۇنكسىيەسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، يۈكسەلدۈرۈپ، بېيجىڭ شەھىرىنىڭ ئىستراتېگىلىك ئورنىنى چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تۆت مەركەز ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، تۆت مۇلازىمەت سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ، ھەيۋەتلىك، تەرتىپلىك مەمۇرىيەت مۇھىتى، قەدىمكى بىلەن ھازىرقى يۇغۇرۇلغان شەھەر قىياپىتى بەرپا قىلىپ، ئازادە، قولايلىق ياشاش مۇھىتى يارىتىپ، 2035 يىلى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش نىشانىنى باشلامچىلىق بىلەن ئاساسىي جەھەتىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى بېكىتتى. بېيجىڭ شەھىرىنىڭ باشلىقى يىنيۇڭ مۇنداق دېدى: 15-5 يىللىق تەرەققىيات نىشان ۋەزىپىسى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بېيجىڭ توغرىسىدا قىلغان مۇھىم سۆزنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، Paytaxtning mas'uliyati va burchini puxta egallab, partiya va davlat xizmati umumiyatiga texim yaxshi mulozamat qilib, xalq

شەرق تېمۇر زۇڭتۇڭى خورتا سۆز قىلىپ، ئاقىلانە رەھبەرلىك ئىقتىدارى ۋە سۆزلىشىش توقۇنۇشنى بىللە تۇرۇش، دوستلۇق ۋە ئىشەنچكە ئايلاندۇرالايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ تەرەققىيات مۇساپىسى بۇنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۈلگىسى، دېدى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرى شاڭگىلىلا سۆزلىشىش يىغىنىغا ئارقا ئارقىدىن قاتناشتى ھەم پائال سادا چىقىرىپ، ئۆزلىرىنىڭ رايون خەۋپسىزلىك ئىشلىرىدىكى سۆز قىلىش ھوقۇقى ۋە تەسىر كۈچىنى تىرىشىپ كۈچەيتتى. مالايزىيا زۇڭلىسى ئەنۋەر بۇلتۇرقى سۆزلىشىش يىغىنىدا رايون دۆلەتلىرى قانچە ئورتاق ھەرىكەت قىلسا، تاشقى كۈچلەرنىڭ رايون دۆلەتلىرىنى پارچىلىشى شۇنچە تەس بولىدۇ دەپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، كەڭ ئىنكاس قوزغىدى. كامبودژا خان جەمەتى پەنلەر ئاكادېمىيىسى خەلقئارا مۇناسىۋەت تەتقىقاتخانىسىنىڭ باشلىقى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: رايوننىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل مۇقىملىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇش رىقابەت خاراكتېرلىك ھەربىي كۈچ يەتكۈزۈش ۋە گۇرۇھ بولۇۋېلىپ قارشىلىشىشقا ئەمەس، بەلكى دىپلوماتىيە سۆزلىشىشى ۋە ھەمكارلىق تىپىدىكى خەۋپسىزلىك مېخانىزمىغا موھتاج. تايلاند بىر بەلباغ بىر يول ئىقتىساد ۋە مائارىپ تەرەققىيات تەتقىقات يۇرتىنىڭ باشلىقى تاراگۇن ۋۇشارادوگۇن مۇنداق دېدى: مۇتلەق كۆپ ساندىكى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى رايون مۇقىملىقى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە ئېچىۋېتىپ ھەمكارلىشىشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىدۇ. رايوننىڭ جۇغراپىيەلىك سىياسىي قارشىلىشى سورۇنغا ئايلىنىپ قېلىشنى خالىمايدۇ. رايون دۆلەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى سۆزلىشىش ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇش مېخانىزمىنى كۈچەيتىش ئاسىيا تېچوكيان رايونىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداشقا پايدىلىق. رايون دۆلەتلىرى سۆزلىشىش، ھەمكارلىشىش كۈچلۈك ساداسىنى ياڭرىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، يەنىلا ئايرىم ساندىكى دۆلەتلەر ئاتالمىش خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقى ئارقىلىق قارشىلىشىشقا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، گۇرۇھ بولۇۋېلىپ، ئاسىيا تېچوكيان رايونىدا لاگېر پەيدا قىلىپ قارشىلىشىشقا ئۇرۇنۇپ، كۆپ تەرەپ ئەربابلىرىنى ئەندىشىگە سالدى. ياپونىيەنىڭ مۇداپىئە ۋەزىرى كوئىزومى شىنجىرو سۆزلىشىش يىغىنىدا ئاتالمىش يېڭى نۇسخىدىكى ھىندوكيان تېچوكيان رايونىنى ئەركىن ئېچىۋېتىش تەسەۋۋۇرىنى تەرغىب قىلىپ، ياپونىيە مۇداپىئە ئىقتىدارىنى داۋاملىق كۈچەيتىپ ھەم رايون خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىپ، رايون مۇداپىئە ئىشلىرىدا يېڭى رولىنى ئۈستىگە ئالىدۇ، دېدى. فىلىپپىننىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى تېئودور رايون جىددىيلىكىنى كۆپتۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ، ھەيۋە ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، خەۋپسىزلىك ھەمراھلىق تورىنى كېڭەيتىمىز، دېدى. بۇ ئالاقىدار ئىپادىلەر رايون دۆلەتلىرىدىكى ئەربابلارنىڭ كۈچلۈك ئەندىشىسىنى قوزغىدى. كۆپ دۆلەتنىڭ مۇتەخەسسىس ئالىملىرى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: رايون دۆلەتلىرىنىڭ تىنچلىققا ئىنتىلىش، تەرەققىياتنى كۆزلەش، ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش ئورتاق تونۇشى بارغانسېرى روشەنلىشىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، ياپونىيە بىلەن فىلىپپىن خەۋپسىزلىك ئەندىشىسىنى كۆپتۈرۈش ئارقىلىق لاگېر قارشىلىشىشىغا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، رايوننىڭ تىنچ تەرەققىيات ۋەزىيىتىگە خىلاپلىق قىلدى. بۇ ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ ئېتىراپىغا ئېرىشەلمىدى. سىنگاپور دۆلەتلىك تاشۆسى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقاتخانىسىنىڭ ئالىمى جاڭ ۋېيلياڭ مۇنداق دەپ قارىدى: ئايرىم دۆلەتلەر رايون خەۋپسىزلىكى قارالمىسىنى باھانە قىلىپ لاگېر قارشىلىشىشىغا قۇتراتسا، ئۆزئارا ئىشىنىش ئاساسىنى چىرىتىدۇ. بۇ ئۇزاق مەزگىلدىن قارىغاندا رايون مۇقىملىقىغا تەھدىت سېلىپ، توقۇنۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. مالايزىيانىڭ ئاقىللار ئامبىرى بولغان خۇايەن ئاقىللار ئامبىرىنىڭ تەتقىقاتچىسى تاڭ شىشۈەن مۇنداق دېدى: رايون خەۋپسىزلىكى بارغانسېرى ھەربىي كۈچ تەرىپىدىن ئىسكەنجىگە ئېلىنغاندا، ئوتتۇرا كىچىك دۆلەتلەرنىڭ خەۋپسىزلىك تۇيغۇسىمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ كۈچىيىدۇ. مۇشۇنداق ئارق كۆرۈنۈشتە خەۋپسىزلىكنى كۈچەيتىش نامى بىلەن گۇرۇھ بولۇۋېلىش ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ خەۋپسىزلىك ئەندىشىسىنى ئاشۇرۇپ، ھەربىي ھازىرلىقلار مۇسابىقىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، رايون ۋە خەلقئارا مۇھىتنى تېخىمۇ جىددىيلەشتۈرۈۋېتىدۇ. يېقىنقى مەزگىلدە ياپونىيە فىلىپپىن بىلەن بولغان خەۋپسىزلىك جەھەتتىكى تىل بىرىكتۈرۈشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، غۇجمەكلىشىۋېلىش دىپلوماتىيەسىنى تېز ئىلگىرى سۈردى. ئىككى دۆلەت ھەربىي ئاخباراتنى قوغداش كېلىشىمى سۆھبىتىنى باشلاشقا قوشۇلدى. ياپونىيە يەنە فىلىپپىنغا ئابۇ كۇما دەرىجىلىك مۇھاپىزەت پاراخوتى قاتارلىق ھەربىي جابدۇقلارنى ئېكسپورت قىلىشنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، ئارقا ئارقىدىن ئۈچ ياق ھەرىكەت قىلدى. كامبودژانىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىۋى ئىنگۇتاي مۇنداق دەپ قارىدى: ئالاقىلار ھەرىكەتلەر ئاسىيا تېچوكيان رايونىنىڭ جىددىي ۋەزىيىتىنى كەسكىنلەشتۈرۈۋېتىدۇ. بۇنىڭدىن يۈكسەك ھوشيار بولۇش كېرەك. ئاسىيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەر ياپونىيە مىلىتارىزمىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق تارىخىنى ھەرگىز ئۇنتۇمايدۇ. ياپونىيەنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى تۈرلۈك يۈزلىنىشى رايون دۆلەتلىرىدە ياپونىيە يەنە ھەربىي كېڭەيمىچىلىك قىلىدىغان كونا يولدا مېڭىپ قالارمۇ دەپ گۇمان پەيدا قىلدى. تەكلىپكە بىنائەن بۇ نۆۋەتلىك سۆزلىشىش يىغىنىغا قاتناشقان جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى مۇتەخەسسىس ئالىملار ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ باشلىقى، دۆلەت مۇداپىئە داشۆسىنىڭ پروفېسسورى مىڭ شاڭچىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: نۆۋەتتىكى خىرىس كۆپ بولۇش ئارقا كۆرۈنۈشىدە جۇڭگو دۇنياۋى خەۋپسىزلىك تەشەببۇسى، دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئورتاق ئۈنۈرسال ھەمكارلىشىدىغان ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولغان خەۋپسىزلىك قارىشىنى تەشەببۇس قىلدى.

كۆپ تەرەپچىلىك ۋە خەلقئارا قانۇنچىلىقتا چىڭ تۇرۇشنى تەكىتلەپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ دۇنياۋى خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇشنى مۇھىم تەپەككۇرغا ئىگە قىلدى. يىغىن قاتناشقان ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى خىگىس مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو يېقىندا ھاسىل قىلغان ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ ئىجابىي ئىستراتېگىيىلىك مۇقىم مۇناسىۋىتىنى بەرپا قىلىش ئورتاق تونۇشى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ھەتتا دۇنيانىڭ تىنچلىقىدا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ يېڭى ئورۇن بېكىتمىسى ھەقىقىي ماھىيەتلىك مەزمۇنغا ئىگە، شۇنداقلا ئەھمىيەتلىك. سىنگاپور ھۆكۈمىتىنىڭ ئاممىۋى مۇلازىمەتنى بىرتۇتاش پىلانلاش مىنىستىرى، قوشۇمچە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى چىن جىنشىڭ تاراتقۇلارغا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. سۆزلىشىش يىغىنىدىن شۇنى ھېس قىلدۇقكى، جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى بېكىتكەن ئورتاق تونۇشقا ئەمەل قىلىپ، ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنىڭ داۋاملىق ئالغا قاراپ راۋاجلىنىشىغا پۇختا ئاساس سالماقتا. بىزنىڭ بۇنىڭدىن كۈتىدىغان ئۈمىدىمىز زور. بۇ نۆۋەتلىك سۆزلىشىش يىغىنىدا دۇنياۋى خەۋپسىزلىك تەشەببۇسى قاتارلىق ئىدىيە ۋە تەشەببۇسلار كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. يىغىن قاتناشقان ۋەكىللەر ۋە مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو تەشەببۇسنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە تۈرتكە بولۇشنىڭ ھەرىكەت تەرەپدارى. خەلقئارا جەمئىيەت جۇڭگو بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى بىرلىكتە قوغداشنى ئۈمىد قىلىدۇ. كامبودژا رايون مەسىلىسى تەتقىقات مەركىزىنىڭ مەسلىھەتچىسى بوسودرا نۆۋەتتە خەلقئارا ۋەزىيەتتە ئۆزگىرىش بىلەن قالايمىقانچىلىق گىرەلىشىپ كەتتى. دۇنيا جۇڭگونىڭ ئىدىيەسى ۋە لايىھەسىنىڭ دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە كۈچ قوشۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ، دېدى. ياپونىيە شەرقىي ئاسىيا ئورتاق گەۋدىسى تەتقىقاتخانىسىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى كىيوشى سۇگا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: دۇنياۋى خەۋپسىزلىك تەشەببۇسى تەڭپۇڭ ھەم مول ئەقىل پاراسەتكە تولغان. بۇنىڭدا ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ مۇۋاپىق خەۋپسىزلىك تەلىپىگە تەڭ ئەھمىيەت بېرىلگەن بولۇپ، نۆۋەتتىكى خەلقئارا ۋەزىيەتتە ئۆز قىممىتىنى تېخىمۇ نامايان قىلىپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداشقا ئەقىل پاراسەت قوشتى. جاڭ ۋېيلياڭ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە يەر شارىدا رايون سىياسىي ئىنىقسىزلىقى كۈچىيىۋاتىدۇ. خەلقئارا ئەندىزىنىڭ پارچىلىنىشى ئېغىرلىشىۋاتىدۇ. كەلگۈسىدە دۇنياۋى خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى تېخىمۇ كۆپ قۇتۇپلىشىش يۆنىلىشىگە قاراپ تەرەققىي قىلىشى مۇمكىن. مەن جۇڭگونىڭ خەۋپسىزلىك ئىدىيەسىنىڭ تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق بولغان دۇنياۋى خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا پائال تۆھپە قوشۇپ، كەلگۈسىدىكى خەلقئارا خەۋپسىزلىك تەرتىپىنىڭ ئۆزگىرىشىنى بەرپا قىلىشتىكى مۇھىم كۈچكە ئايلىنىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن.

0: جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمى سىستېمىسىدىكى بىر تۈرلۈك تۈپ تۈزۈم قىلىپ بېكىتتۇق. سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت سىستېمىسىدا چىڭ تۇرۇشنى، يېڭى دەۋردە جۇڭگوچە سوتسىيالىزمدا چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇشتىكى ئاساسىي تەدبىر قاتارىغا كىرگۈزدۇق. بۇ بىر نەچچە يىلدىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىدا ئاساستىن تۈزەپ مەنبەنى ساپلاشتۇرۇش، توغرىلىرىنى ساقلاپ يېڭىلىق يارىتىش داۋامىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىپ، يېڭى دەۋردە جۇڭگوچە سوتسىيالىزمدا چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش، پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىدا يېپيېڭى ۋەزىيەت يارىتىشنى قۇدرەتلىك ئاكتىپ كۈچكە ئىگە قىلدۇق. مەن مەدەنىيەت ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئىجادىي ئۆزلەشتۈرۈش، يېڭىلىق يارىتىپ راۋاجلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىنقىلابىي مەدەنىيەتكە ۋارىسلىق قىلىپ، سوتسىيالىستىك ئىلغار مەدەنىيەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى شانلىق نەتىجىلەرنى يارىتىپ، سوتسىيالىستىك مەدەنىيەت كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشىمىز كېرەك دەپ كۆپ قېتىم تەكىتلىدىم. بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىش، تۆت ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىشتا مەدەنىيەت مۇھىم مەزمۇن، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا مەدەنىيەت مۇھىم تىرەك، خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئېشىپ بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتا مەدەنىيەت مۇھىم ئامىل، ئىلگىرلەش يولىدىكى تۈرلۈك خەۋپ خەتەر خىرىسلارنى يېڭىشتە مەدەنىيەت مۇھىم كۈچ مەنبەسى. 14-5 يىل مەزگىلىدە بىز مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنى ئومۇملۇق خىزمىتىدە گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، ھەقىقىي تۈردە چىڭ ياخشى تۇتۇشىمىز كېرەك. ماركسىزمنىڭ ئىدېئولوگىيە ساھەسىدىكى يېتەكچىلىك ئورۇندا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتى مەيدانىدا چىڭ تۇرۇپ، سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشى ئارقىلىق مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، بايراقنى كۆتۈرۈش، خەلق رايىنى مۇجەسسەملەش، يېڭى كىشىلەرنى يېتىشتۈرۈش، مەدەنىيەتنى گۈللەندۈرۈش، ئوبرازنى نامايان قىلىش بۇرچى ۋە ۋەزىپىسىنى زىچ چۆرىدەپ، سوتسىيالىستىك مەنىۋى مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، مەدەنىيەت ئىشلىرى ۋە مەدەنىيەت كەسپىنى گۈللەندۈرۈپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، دۆلەتنىڭ مەدەنىيەت يۇمشاق ئەمەلىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ تەسىر كۈچىنى زورايتىپ، مەدەنىيەتنىڭ كەيپىياتىنى يېتەكلەش، خەلقنى تەربىيەلەش، جەمئىيەتكە مۇلازىمەت قىلىش ۋە تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش رولىنى جارى قىلدۇرۇشىمىز لازىم. مەدەنىيلىك زامانىۋى دۆلەتنىڭ روشەن بەلگىسى، جەمئىيەتنىڭ مەدەنىيلىك دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سوتسىيالىستىك مەدەنىيەت كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشتىكى زور ۋەزىپە قىلىپ، قۇرۇشنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇش، تۇرغۇزۇشنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئۇزاققىچە بوشاشماي تىرىشىش، ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى دەۋرنىڭ تەلىپىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئىدىيەۋى قاراش، روھىي قىياپەت، مەدەنىي كەيپىيات، ھەرىكەت قائىدىسىنىڭ شەكىللىنىشىگە تىرىشىپ تۈرتكە بولۇش كېرەك. پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىگە دائىر ئۆگىنىش تەربىيەنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، غايە ئېتىقاد تەربىيەسىنىڭ دائىملىشىشى ۋە تۈزۈملىشىشىگە تۈرتكە بولۇپ، پارتىيە تارىخى، يېڭى جۇڭگو تارىخى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش تارىخى، سوتسىيالىزمنىڭ تەرەققىيات تارىخىي تەربىيەسىنى، ۋەتەنپەرۋەرلىك، كوللېكتىۋىزم، سوتسىيالىزم تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، كىشىلەرنى يول ئىشەنچى، نەزەرىيە ئىشەنچى، تۈزۈم ئىشەنچى ۋە مەدەنىيەت ئىشەنچىنى چىڭىتىشقا يېتەكلەپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئىدىيە ۋە روھىي جەھەتتە زىچ ئىتتىپاقلىشىشىغا تۈرتكە بولۇش لازىم. جۇڭخۇا مەدەنىيلىكى، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ مەنبەسى ۋە ئالاھىدىلىكىنى چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ، جۇڭگو مەدەنىيەت گېنىغا دائىر بىر قەدەر مۇكەممەل ئىدىيە سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. پۇقرالار ئەخلاق قۇرۇلۇشى، پىدائىيلىق مۇلازىمەت قۇرۇلۇشى، سەمىمىي جەمئىيەت قۇرۇلۇشى، تور مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، خەلقنىڭ ئەخلاق سەۋىيەسى ۋە مەدەنىيلىك ساپاسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش، تىرىشچان ئىقتىسادچىل بولۇشنى تەشەببۇس قىلىپ، بۇزۇپ چېچىپ ئىسراپ قىلىشقا قەتئىي قارشى تۇرۇپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە ئىسراپچىلىق نومۇس، ئىقتىسادچىلىق شەرەپ دەيدىغان قويۇق كەيپىياتنى يارىتىش لازىم.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Jongoça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi kuruluşunu umumüzlük algısal zetiş gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Ma'rif, medeniyet, sayye, tan terbiye sahasidiki mutaxassislar vakilleri söhbet yig'inda qilgan medeniyet kuruluşini texnik gavdilik o'ringa qo'yish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

ياتاقىڭغا كىرگەندىن باشلاپ نەچچە سائەتلەپ قاچقان ئۇيقۇسى تاتلىق ھۇزۇرلىنىشتىن كېيىن قاياقلاردىندۇر يوپۇرۇلۇپ كېلىپ ئۇنى باش كۆتۈرەلمىگۈدەك دەرىجىگە باسقان ئىدى. جەمىلەخان شۆلگەيلىرىنى ئېقىتقىنىچە خورۇلداپ ئۇيقۇغا كەتكەن ئېرىگە قاراپ قويۇپ، «ھورۇن تاز» دەپ غودىراپ بىر مۇنچە تىللىۋەتكەندىن كېيىن ئورنىدىن تۇرۇپ ئوچاققا ئوت قالاپ سۇ ئىسسىشقا تۇتۇندى.